Jag måste ta för att det är svannig. Nej, så klar. Hej, vad åker ni i så hamnar ni inte. Hej, vad råk med ni så håll i lära. Jag är i svaren. Jag är i rutsen. Jag är i rutsen. Jag är i rutsen. Jag är i rutsen. Jag är i rutsen. Jag är i rutsen.